0: tempo con máis historias ou coa amplificación de datos de alguna que xa escoitaron, ou coa experiencia persoal de, pois, a min, no meu caso, na miña casa, isto era desta maneira. Ao final, creas unha comunidade co público que coñeces moito máis de cerca, neses minutiños posteriores, e que é fermosísimo.
1: Bueno, presentamos quen era Carmen Conde, pero hai tanto que contar da súa traxectoria, porque aquí donde estiveches tamén en Bos Aires hai pois moitas cousas que se poden utilizar nas túas narracións, non? Porque son historias da vida ao final, pero que formación tan curiosa, non? A túa, dende pequena tiñas xa pois esas inquedanzas incluso de filoloxía hispánica, licenciada pola Universidade de Santiago, pero logo xa en dramaturxia, diplomada en dramaturxia en Bos Aires. Ademais, como vais así pechando todas esas portas da túa traxectoria vital ata chegar, Carmen, a disfrutar agora mesmo, pois en riba dun escenario, en el medio dun grupo de xente, ou impartendo obradoiros de escritura e narración oral?
0: Creo que todo o que hai en común a través, entre todo o que acabas de mencionar é un tremendísimo amor pola palabra, polas distintas formas que poda acadar, pola forma de expresión, pois na narración, no teatro, na maior cercanía posible coa xente, en distintos espazos. Que nesto Atlántica é un agasallo polos espazos os que leva un, por exemplo. Entón, todo isto que acabas de mencionar, que grazas por mencionalo, é o amor pola palabra, o que o podes resumir.
1: O amor pola palabra, pois eso tamén se traduce, por exemplo, en Irima e Telmo en Terras do Miño, non?
0: Wow. Sí, sí, eso eres investigadora,
1: Bueno, agora mesmo non ten mérito ningún, a verdade. E poñer o teu nome, mira, se queres pois che digo ata todas as entradas que hai en buscadores do teu nome, Carmen, o sea que mérito cero,
0: Bueno. Un contiño da Deputación de Lugo sobre, que escribín hai moitos anos, sobre as Terras do Miño, que se podía consultar no Centro da Interpretación que estaba a cabo do río Rato. Un exemplar enorme de 1 metro de altura.
1: Caramba, que bueno, Eso tamén o di todo, ¿no? O grande que eres en todos os aspectos. Decíamos ao principio que dentro do Festival Internacional de Narración Oral non podías faltar, porque tes aí tamén un apartado importantísimo en esos cursos que das. ¿Cómo son? ¿Cómo se explica a alguén que recolle todo que, pues eso, a narración oral?
0: Buf, non se explica así de golpe, porque ademais falar de narración oral ten un elemento principal de escoita. Sí que nestes obradoiros falase moito de que forzas empuxan unha historia, que elementos acompoñen do espazo, do tempo, e tamén de como se poden misturar os acontecementos persoais que nos pasan na intimidade a cada un das nosas vidas cotiás con acontecementos históricos que están cadrando a escala enorme aí fora, que parece que pertencen á historia con mayúsculas, mentres a nosa historia con letras máis pequenas está sucedendo en cada casa.
1: Totalmente. Tan importante esto, hay que estar pegados a vida pasada, a presente e a futura para desenvolver o teu traballo, está claro. Bueno, preguntamos sempre, sobre todo agora en estos meses, como son esos desplazamentos que levas na maleta, Carmen?
0: Para narración oral, vou eu. Vou eu. Para o teatro, claro, xa van moitos outros.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo, desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborais reais de calidade. Esto no es así como una tarefa que se faga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albite leva 17 años como xerente do centro. Claro, todo lo que hay detrás, una vez que se pecha la puerta, pues un poquillo más complicado do que podamos nos entender. Raquel, buenos días.
1: Hola Eva, buenos días.
0: Buenos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que sos de esa parte importante do programa, ¿eh?
1: Gracias a vos por darnos voz e poder falar do que facemos.
0: Pues son moitísimas cousas nas mans de 225 persoas, non?
1: Sí. Agora mesmo é posible que seamos algunha máis, porque sempre na época de vacacións pois hai que cubrir as vacacións do persoal estable ou mellor algunha máis, pero si sí, estamos en torno ás 220 persoas traballando agora mesmo por toda Galicia.
0: Maravilloso, 91% con discapacidade ou 52 mulleres. Isto sí. É exactamente pues, un pouco o que queremos comentar que hai detrás das dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, nos temos un cadro de persoal bastante equilibrado, casi sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois aí son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controis de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto é importante porque fíjense vostedes que decíamos que a todo o que se pode contar con Raquel é precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, ¿no?
1: Sí, bueno, nós somos un centro especial de emprego. Somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami, fai 17 anos, e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización, e facemos servicios auxiliares pois por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero ainda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E bueno, en calquera oportunidade é boa, sempre que consigamos crear emprego, pois para a nosa xente, non? Sempre dende atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados ademais a ese ti 17 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis se reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% privado, entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entonces, pois pues eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos, cambiou moito con respecto a agora, aínda que segue habendo estereotipos, eh? Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo, aquí pois hai moita pequena empresa tamén, e moitas veces pois cando falamos da discapacidade, pois a xente visualiza pois uns determinados tipos de discapacidade e pensa que pois que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estás pensando pois en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entonces os nosos clientes pois normalmente sempre están bastante satisfeitos porque en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois seguramente o número de 225 medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación pois para temas de hostelería, para temas de construcción. Entón, ao mellor, non é o sector no que máis presentes estamos. Pois precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces pois incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entonces, pois bueno, sempre buscamos pois hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entonces, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos. Sempre que exista posibilidade, probamos. E se podemos entrar, magnífico. Quer decir que, aínda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén pois en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos a facer actividades auxiliares na parte de logística, o sea que non dicimos que non a nada. Sobre todo si vemos pois que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais, unha festa, non? Cada vez que alguén podamos usar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dentro dos 16 anos. Pois estás lle dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois estarlle abrindo as portas e para eso, bueno, pues sí que moitas veces notamos pues que a xente nos queda moi agradecida e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no, así que se fai tamén unha especie de seguimento, non, das persoas que están pues baixo esa custodia, vamos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre nos temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, faise outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, senón pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse de outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais. Bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pues de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro.
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pues, que os nosos traballadores pues, necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pues, está sendo máis complicado todo, pues, xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos, e está, pues, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumprir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto. Estupendo. Agora que a coyuntura económica é complicada, sí. Sí. Sí que eso o vexo e que o notámolo no que nos trasladan os traballadores, sobre todo pois traballadores que cando hai desprazamentos ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Alvite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas e feliz verano.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Bo día.

0: Odito, aquí está, se ha preparado Xiana. Buenos días, Xiana.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: ¿Te puedes descansar por la noche?
1: Sí, sí, por ahora sí. Hay algún día así más complicado, pero
0: verdad. Bueno, con Xiana Naval hablaremos de todo un poco porque efectivamente no paran. Eso está muy bien porque creo que un grupo que sea referencia para moitas festas de Galicia. Unidas, pues, a todo un poco, ¿eh? De San Froilán, as máis turísticas do verán, pasando por todo un poco, e de feito, o seguinte punto FN, punto de encontro. Supoño que ya andaredes por ali ou non?
1: Sí, no, ainda preparando todo, pero xa en breves andamos por ali. Ademais, moi guai porque tocaremos con as compañeiras da banda Xangai, que tamén son moi divertidas. Con moitas ganas.
0: Ah, pues sí, a verdade que é un equipazo ese, ¿eh? ¿Con qué tema, Xiana?
1: Pois, eso estamos ahora, fixemos a presentación do noso novo disco, Resistir e Vencer, que estivemos xirando por diferentes salas de todo Galicia, ¿verdad? Desde xaneiro ata maio. E ahora xa empeza a época de eso de festivais, festas de verán.
0: Que non faltarán en ningún momento, ¿verdad? Tendes aí unha hacienda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pues, disfrutando, estea como estea o termómetro. As actividades que se fan son sobre todo pues, pensando en eso, con resistir e vencer, xa todo que é o componente humán de todas as letras, Xiana, é moi indicativo, ¿eh? Resistir e vencer pues, nos leva ás grazas, ás verdades, ao silencio, á envexa, e hace como unha declaración de intencións, non?
1: Sí, sí, total, eso nos con este disco. Bueno, queríamos contar unha serie de denuncias e injustizas que nos parece que están dando e que, bueno, como que decir que non nos imos quedar calados. E ao final como que a conclusión é que eso pois resistir é vencer.
0: Ti tes que ver moito coa música, aínda que é a destacada trombonista deste grupo, pero coa música e coa letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada é o que basicamente pues, valora.

0: moito a xente, non?
1: Sí, sí, no, a ver, as letras, a verdade é que as fai Jasper, que é o cantante e guitarrista, a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
0: Uh-huh. E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente, como levas con estes días de termómetro duro?
1: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así máis cara á noite, entón pois mellor.
0: Sí,
1: pero sí, sí, hai veces que se complica.
0: É un grito como de guerra, resistir e vencer, verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
1: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois como que empatiza co, bueno, coas nosas ideas, os nosos lemas e por suposto as letras, claro.
0: Sí, as letras son, como decíamos, un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir e Vencer esta xira nacional. Arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
1: Sí, desde... Bueno, presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar, eso, por todos lados, e hasta... Bueno, tamén nos levou eso ao País Vasco... incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya, e logo por aquí, pois por todas partes, desde o máis sur de esos Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
0: A tua terra, non?
1: A miña terra, sí.
0: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
1: Sí, sí, aí estuvo xeñal.
0: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas porque preferides ou apostades, justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente pois, poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes.
1: Sí, a ver, creemos que tamén, pois, é unha forma de, eso, como digo, de acercarse á xente, de incluso poder, pois, falar con eles, recibir as súas opinións. Bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xeñal cando ves que ao mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois, eso é moi bonito, a verdad.
0: A verdade é que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo,
1: sí,
0: non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento ademais en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
1: Pois sí, eso, temos agora de feito unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos do outro grupo de ali, e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira, e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé, en o Couto Mixto. Está así partido en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar, e ainda se pode visitar.
0: Eso des vos en estado puro, claro.
1: Sí, sí. As fotos, ademais, están chulísimas. Feitas por Mire e Alba de Cartílago. Recomendo, se alguén lle cadra cerca, ir a visitala. Eso é pues... gratuito e todo.
0: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, ¿eh? Que se chegará moitísima xente ese ano, porque tamén creo que ademais si é antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, e se despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un pouquiño dun concerto e logo comentámolo.
1: Vale.

0: te escoitado, en este caso concreto, con tantos temas como, por exemplo, edadismo, así que hai un poquinho de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema, a Irma, eso fala como de, bueno, as aventuras de antes e así. Este eu creo que é un que lle gusta moito ao noso público que ven a vernos, a verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque aí hai... Sí, sí, perdón, conta.
1: Sí, voy a decir, por ejemplo, é unha das favoritas de meu pai. Como
0: anda,
1: que se siente moi representado coa letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, eu creo que sí que é fácil sentirse identificado con algunha letra, si non é, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta, e a túa, Xiana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan, deste gustame moito o cambio. Será a miña preferida.
0: A preferida, bueno.
1: Ten así como unha entrada de eventos aí a tope.
0: Entonces,
1: claro, por la parte que me toca, pues...
0: Bueno, esto nacía en febrero, claro, ten que medrar un pouco máis, le va desde xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pues, Resistir, Vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rapidamente, preguntamos xa, en que estás traballando agora? Como si o de antes xa pasara a historia, non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, ahora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplio, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, o... Bueno, imos ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues a ver,
1: pero por ahora
0: aquí.
1: Música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, de verdade. Temos que disfrutar deste traballo.
1: Hai que seguir ben, sí.
0: Totalmente, seguir pues, presentándolo a quen non o coñece. Por supuesto, aí está. Todo listo e preparado para hoxe que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención, Fene, que saia todo moi ben, Xiana. Moitísimas gracias por compartir este café que sempre... Bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ninguna cita, nos contades un montón de cousas. Xiana Naval, de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias a vos, un placer.
0: Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal, bos días?
1: Que tal, bos días?
0: Bos días. Non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor un 10, eh?
1: Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón.
0: Sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións.
0: En lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura, no IES de Sar en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pois, eso, traballando un formato, que o libro de artista, onde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único obxecto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que é así moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pues, se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez, unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Codax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar esto, ¿verdad? E compartilo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, ¿no? Primeiro por ser de Ceranova, de participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pues eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Codax, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga a pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que bueno, que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, onde o pedo da escultura de Asorei que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado. Claro que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Qué maravilla. También hay cantidad de referencias precisamente porque es importante valorar ese tipo de citas, de premios, de reconocimientos que permiten espallar un poco todo ese trabajo, ¿no?
1: Sí, una iniciativa de este tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron,
0: claro,
1: digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero después grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. En este caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias, realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pues, a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é músico narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música, e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues oe en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras pues todo o que podes sentir nun momento dado, ¿no? A través de da pintura.
1: Sí, he chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafaba os poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí, que a verdade que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, non? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, non? Con ese curso de doutoramento en literatura española, hispanoamericana, etcétera, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia. ¿Hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdade é que en Celanova tivemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nós nos marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, o sea, que sí, que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois, sí, é certo, fixen o doutoramento na Facultad de Filología de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo pois realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño, pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitísimos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outras, non?
1: Sí, esa é lei de vida, non? Sí que é certo que eu, por exemplo, cando pasas máis momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a inmensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá paus.
0: Bueno, pois temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén é novidade, pois o eclipse, e vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta conmigo para súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. Contou conmigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta conmigo para súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsarte promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues una especie de xira contando todo o que nos está contando neste momento, ¿no?
1: Bueno, o verán máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por mí, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas gracias por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Un aperta. Buen día.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dixemos, a ganamos, primeiro, pola estabilidade que temos aquí, pola confianza que lle suscitaba a Administración da Xunta de Galicia, pola axuda que estamos tendo tamén, así o recoñecen sempre, do Goberno Central nesta materia así, e pola excelencia na produción automobilística que houve sempre en Galicia con empresas moi punteiras que exportan a todo o mundo e que eu agardo que agora pues, tamén poidan fabricar para esta nova marca.
1: Era un segredo a voces e finalmente onte por unanimidade o pleno da Real Academia Galega reunido no Pazo de María Pita na Coruña declaraba a Xosé Neira Vilas como autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do próximo ano, do ano 2027. De feito, había outra proposta, a de Constantino García González, o filólogo obetense, pero retirouse no propio pleno ordinario e, polo tanto, a votación foi por unanimidade, tal e como subliñaba o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, que recoñecía que isto non é algo habitual e que chegou logo dun debate intenso. Recoñece que, bueno, dende que o ano pasado se cumpriron 10 anos do falecemento de Neira Vilas, que unha das condicións para ser candidato había un ruxe-ruxe, que este un escritor cun enorme popularidade, que por eso a Academia está moi contenta de satisfacer esta ansia popular.
2: A ninguén se lle escapa, Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo, non só foi un creador excepcional, non só foi un activista enorme, sino que foi un auténtico construtor do noso imaginario. E non únicamente a través desa obra que todos temos na cabeza cando sae Neira Vilas, que son as memorias do Neno Labrego, sino a través de toda a súa ampla e moi polifacética obra no dominio da creación, no que non se inclúe só a novela, tamén se inclúe a poesía, na traducción, no xornalismo, nos estudos, nas edicións de correspondencias, e dentro de todo eso, e dentro desta construción do noso imaginario colectivo, hai que salientar a importancia que tivo a centralidade que ten no noso imaginario a diáspora, a emigración. Un fenómeno que nos construiu tamén como país, que nos construiu tamén como nación, e que moitas veces esquecemos, non temos o suficientemente presente. Neira Vilas, neste sentido, fixo un esforzo extraordinario, un talento extraordinario para que a emigración, o que significou a emigración para o noso país, a chega que fixo a emigración para Galicia, nunca pase ao esquecemento.
1: Fina Casal de Rei, a escritora Fina Casal de Rei destacaba que Neira Vilas traballou ata o último día nunha escola dicindolle esos nenos que les en poesía, pero destacaba tamén a importancia de ser o autor dunha primeira liña que marcou a literatura e a cultura galega.
3: Hai unha obra en castelán universal que comeza en un lugar de la Mancha. Hai unha obra en galego que comeza Eu son Balbino. Iso, conseguir iso é en realidade conseguir que dende un punto dunha aldea de Grés chegar ao mundo enteiro traducido a tantas linguas, estudado en diferentes universidades europeas, de fora de Europa tamén, é algo extraordinario, fora do común. Non é un bestseller, é moito máis, porque non é un libro de tempada que se lea moito, séguese a ler despois de tantos anos.
1: 7:27 minutos, facemos un alto e volvemos.
4: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana,

0: Estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que leva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
1: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí? Pois sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
1: Non, pois pues, se moi ben. Non pensé que bueno, máis profesional.
0: Que, pues, nada, se arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pues, o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sabes o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
1: O meu do planeta
0: do planeta noso.
1: Un señor da estrada que eu conto porque recollo sí. Memoria oral. Entón, díxome dunha parroquia da estrada, díxome, teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois pues está moi ben, é certo, mira que sabiduría.
1: Sí, e deixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decirse el siño, verdade, que o propio.
1: Pois non creas,
0: non.
1: É curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e de certos amigos. A min puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau, e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Hay que diferenciar.
1: Claro, puxeronme Celsiño, pero foi así moi, moi natural. E entón, o Celsiño é moi bonito, porque todo diminutivo é agarimoso. Pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez... casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz, bueno, máis así, tenro, non?
0: Sí. E
1: eu digo unhas barbaridades que despois co Celsiño, pois non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro, a realidade, que a realidade tamén é como é, non? Bueno, falabas de campamentos, aí contabas a contos, cando ibas
1: pues
0: a campamentos.
1: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, se levaba un libro, e entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando... isto xa era 30 anos, cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalí, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti dirías de contar contos. E claro, xa era contar, non era ler. E eu, aí, bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no?, según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa nin outra, venche preguntas.
0: Claro.
1: E entón eu pregunteime, bueno, e a mí quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata, que máis cousas me contaba era a miña avoa, Carmen Guerra González, miña avoa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida, pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona moi interesada en escoitar as vidas dos máis.
0: Uhum.
1: Porque a miña, a verdad, non ten interés ningún, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa avoa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis interesante.
1: Non lle facía moita falta, porque mira, se por exemplo, che di, ou decía. A min con 14 anos subiron un barco para mandarme pa Buenos Aires. Aí pouca,
0: sí, pouco aderezo
1: hai. Non, sí, non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase, dita por unha persona que a viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel, Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é claro, fundamental.
0: Pues sí, a verdade que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta aboa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas aboas prestadas, non?
1: Sí, sí, sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. É un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar. E despois a historia que che gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea, claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. Non vas facer traballo de campo, xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento, xa sae o maravilloso, non? No primeiro momento, o que sae é a desconfianza. É logo este que ven facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos, tamén influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito, como facía eu a animación sociocultural, as traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba na posta en sol para subila para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. E logo usted onde é? E logo a súa casa? E ten animais na casa? E bueno, todo o que se foi nese paseo que durou un minuto e medio hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, collido o pasamaus. E eu saludeina. E ela quedouse mirando, e deu así volta a cabeza, mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome, que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué mollera averiguada.
1: Sí,
0: qué expresión.
1: Él educadamente contestaba. O sea, no mandó a merda, pero contestaba ya a todo lo que yo preguntaba. Pero después, cuando a decir, dice, bueno, pero tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por la rúa, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se convirtan también en polo de atención xeral.
1: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente sabemos quién conta bien las cosas, porque a quien conta bien las cosas atendémoslo. De mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contálo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí. Iso.
0: Eso é así.
1: Pois, bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: E bueno, eso, como... Perdón,
1: digo, dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantea o verán?
1: Pois sobra o eche, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. O brau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min pregúntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tes moito que facer,
1: ir correr, está claro.
0: E cousas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pois moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pois un recoñecemento a valorar moito, non?
1: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así que non me lo creo, nin sabes por que cho dan, porque eu, se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. O que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que é ti cando subes aí a un escenario diante de 300 ou 400 persoas, non estás nervioso. E a mí sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu se non estou nervioso porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque de moita xente que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente. Porque son xente que na maior parte dos casos pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, ¿verdad? Unha auténtica pois valentía, sin saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
1: Nada, pois con nunca saía de lo
0: claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa axenda e podía disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias.

0: caída, claro.
1: Claro, con escenarios de España, Europa, compartiendo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa axenda e podía disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas grazas, Celso.
0: Nada.
1: Unha aperta.
0: Mira,
1: enorme.
0: Mira, unha cousa que está, sí, tamén Fernando Palitos.
1: Ah, caso, sí, eso,
0: eh. Nos dous sitios, sí, sí, que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordén, e estuvo no Freixo Fernando Palitos, que está empezando y es un gran contador.
1: Pues falaremos también en este mes de suyo, seguiremos los vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
0: Moitas gracias.
1: Sorte. Hasta pronto.

0: Imagino que ahora mismo, pues, saltando por todo el salón, ¿no? Supongo. O non.
1: Un merengue, ¿verdad?
0: Sí.
1: Una canción cargada de emociones. Bueno, no queremos elevar en plan bien, ¿eh? Cuidado que no queremos robar a gente a nadie.
0: Ay, no, no, no.
1: A ningún mozo, ni a moza, ni nada. Nos estamos aquí para compartir todo lo que podemos. De hecho, empezamos esta nueva temporada ya. Pusimos un título muy, muy curioso. No sé si o vimos ya. Pusimos un lema que o baile vida, conectando un poco con lo que decías antes de la salud, de no siempre hacemos hincapié en esta importancia de moverse, de activarse. Ya tanto como hacer 20 sentadillas, haciendo un café, no sé si podemos llegar a tanto, como decía, farmacéutica y eso. Pero bueno, sí, la verdad es que un punto de encuentro espectacular. En este senso, le vamos creciendo donde fai, bueno, casi desde después de la pandemia, la necesidad de socializar también, de compartir, o aire libre, de, bueno, un poco de ofrecer as nosas propostas. Fomos tecendo toda unha serie de actividades en torno ao verán, e bueno, a verdade é que nos está quedando un programa, eu creo que super especial, si el defeito empezamos cunha proposta que se chaman Obradoiros de Verán, son obradoiros gratuitos, ou se estamos na nave de Virán, aí en Santiago, vamos percorrer as contornas de Santiago, Barbanza e Caldas, durante das 6 xornadas, hasta o 23 de xuño. Con dous obradoiros abertos a todo o mundo que queira probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente o entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Hoxe temos unha unidade moi bonita, aí na nave de Vidán, con rumba e cha-cha-cha, que queremos presentar pues a públicos novos da contorna pues de Santiago, de da zona de Villestro, que vai vixente, e que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita para a xente que queira chegarse. Nos permite un pouco pues participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, a xente que ten un poquinho máis de tempo. Bueno, pues é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, bueno, conecta, que nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De feito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. Decir, aí facemos un sobradoiro, sí, aí xa é unha cousa especial, ben sellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así como un pequeno pesebre ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro Charleston, ata o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. Algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
0: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
1: Non, eu non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta o concello, a zona, que podan vir a practicar e que último día, que nos vimos vestir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta do máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos, porque a veces casi miran máis para nós que os músicos. Entón, por eso teníamos,
0: no me extraño,
1: que a un lado nos querían facer bailar diante. Non, é unha proposta popular. Ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós. Pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, e que é algo super, super especial en unha plaza de noite, con unha banda de jazz de 20 músicos, e que eso non ten preso, eso
0: no,
1: é unha pasada,
0: é unha
1: pasada de bonito. E por si fora
0: bueno, pues,
1: pouco...
0: Sí, sí. Sí,
1: Dime.
0: No, iba a decir que para esto tenemos banda sonora también, pero...
1: Ah, sí, que es cierto.
0: Sí, es cierto, hombre. No esquenzas o que ibas a decir, a banda sonora
1: nada,
0: esta.
1: Nada.

0: Es que la música, no. La música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto. Esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os suena una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho máis versátil, además. Eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da Swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, é dicir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España como unha hora antes e unha hora despois do chupinazo, que cando chega este persoeiro que fan un desfile polo malecón. Bueno, impresionante a festa. Eu creo que das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, xa te diría máis en España, unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer a nosa, bueno, pues, nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a hacer unha proposta de grupo tipo conga, cosas deste tipo, pero con a música, obviamente, que faga homenaxe a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que foron os anos 70, 80. O ano pasado foi Freddie Mercury, este ano Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir, bueno, de Michael Jackson. No sé si me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día seguinte, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres, e ao mismo tempo, tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa, que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meciño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo.
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor, pois, este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que ademais é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que ademais dis
1: ali
0: que
1: no
0: se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila, que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña algunha, está claro.
0: Pero que ademais dis que se darán notificacións oportunas sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta, pois, un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente, pois, veña un pouco máis preparada. O sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois, obviamente, cunha actuación de swing en directo, pois, reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois, tamén desa época, si, esa fórmula, ou ese que, ademais, son vestidos que ¿Canto tempo fai que non pos unha falda, Evase? ¿Canto tempo fai, Eva?
0: Unha falda, falda, falda. Pues,
1: unha falda, pues... Evase, un vestido con falda, Evase. Que teña vuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha volta e te sintas unha princesa. ¿Canto tempo fai?
0: Pois pues non tanto, que se levan moitísimo agora. Bueno, agora se levan moito.
1: Pois pues eso, pois pues nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Evase.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son a... Son una época dorada, esa feminidad está un poco fuera de, está un poco en desuso, ¿no? Hay que recuperar un poquillo también esa ilusión por lo vestido y demás. La festortera, tenemos una propuesta muy sincera, en la que Michael Jackson es versátil, de arriba abajo, estamos ya a dar vueltas a ver qué puede ser lo más interesante, porque tampoco nos metemos en grandes gastos.
0: Es decir,
1: aquí acudimos un poquillo a las plataformas, o fondo de armario que podemos tener en la casa, un pantalón negro, una camiseta blanca, o mejor con un cesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentejuelos, es decir, hay un montón de propuestas. A quedar de Ribeira, do máis veraniego. Blanco, sobre
0: É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está a última na música, a última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Sí, señor.
0: E nada, pues...
1: Moitas gracias, Eva. A ver, cando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: No,
0: eso nunca, nunca jamais, Nunca jamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas gracias.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a uso vintes, porque Michael Jackson todavía sigue siendo pues una persona a homenajear profundamente, así que pechamos con él, pero Francisco, moitísimas gracias como siempre, un gran mestre do mundo do baile, dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con una creatividad incesante, y ahí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Gracias, se ata pronto.
1: Gracias.
0: Veña a bailar.
1: Todo equipo, chao.
0: Todos de pie ahora mismo, veña. Ahí vamos.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva a vida, nos lleva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos lleva, pues, justamente a mollarnos los pies, o si además a sentarse arriba de una maleta y a pagar ahí lo que hay que pagar para poder viajar. Vemos buzas, vos días.
1: Vos días.
0: ¿Canta razón leva esta entrada de bitácora, de todos los puntos de vista?
1: Es loco porque parece chévere.
0: Parece de maravilla porque abren pues, a todos los perfis que poden lela.
1: Como diríamos portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois, alégrome. No, creo que si hemos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lle dean as letras galegas do próximo ano a Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, todos os anos do século XX en que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando de ese período de vacacións estivais, ¿no? E bueno, e que é o que pasa cando chegan as vacacións? Li unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, ¿no? Y decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa. Hai... mira, antes de marcharnos de vacacións quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña e, pero déxame comentar un detalle. Sabes que é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: está estupenda. Está estupenda que está á sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Sí sufriron alguna, pero non de chegar a 40 grados, ¿no? Publicaba xente as prantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, ¿no? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, ¿no? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte porque lles dixeron que aquero era moi bonito e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etcétera, que chegar en Cher facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxe en día, non? Mayoritarios. Que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É dicir, tamén teñen, aportan cousas positivas, ¿no? Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo en todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mercase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, sexa museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, xa sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, poderíamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, bueno, pois, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois está, digamos, os turistas que se poden envolver. Eu envolvo, me teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que che poden facer parar, deterte, se vas en coche, ou se vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste e disfrutas dese outro prazer co que non contabas, non? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos, e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, se queremos visitar museos, se queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos, que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado, pero tamén do disfrute das súas praias, porque ollo, estamos en verán e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graos ou incluso por debaixo. Bueno, ese é outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles, e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis sostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puidera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, a palabra antes, veraneo, vacacións, así, esas
1: semella,
0: cosas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de Costa Galegos, aínda os habitantes dos lugares de Costa Galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou... vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que sí se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes. E bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Son todos realmente... Oxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos... con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo, porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible, tamén deixamos impacto negativo. Polo tanto, cada vez que nos movemos, temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo. E hai que procurar que o negativo sexa o menor posible. Sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale, pero aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis sostible que se pode botar en cara, e isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámoslo así,
0: sí.
1: Dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, non? Que colocaron, se as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse e viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo para 4 ou 6 persoas, e polo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: Pois pues enche todo,
1: Efectivamente.
0: Todo.
1: En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van a poder cobrar por equipaxe de cabina. Es decir, a trole y esa pequeña, esa maletiña pequeña, con todas esas medidas que siempre estaban allí quisquillosos mirando, y que se pasa un centímetro que no entra, ¡buah! ¡Bumba! Sacabas un jersey, puñelo, y a maleta esa pasaba. Bueno, pues ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar por eso. Y empieza a sumar. Y empieza a sumar. O prezo. Os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe que...
1: Pero que si saes, si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba... Si levas só unha maletiña pequena, hainá que pagar. E como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que te atenden como si foras o marajá de... Non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade! Podes decir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando aloxamento donde vou marchar.
0: Tempo,
1: y os pisos
0: saben todos os precios agora mesmo.
1: Efectivamente, é decir, vale, desmesurados os prezos, desmesurados. Ainda son, ainda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrecen moitas comodidades, non? Pero ¿a onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, xesa piso turístico, casa turística, xesa hostal, xesa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, non? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, temo sentidiño. E dicía, que sí. Despois foi a miña nai que mo dicía, temo sentidiño. Despois foi a miña filla. Sentidiño.
0: O sea, que tes pouco, o que?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, ¿no? Y bueno, y entón, é o que debemos ter. Sentido común, sentidiño, y onde cheguemos, respectar, primero, a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar, nin ter a mesma cultura que nós, por lo tanto, pensan diferente o que a nós nos parece normal, porque o fai todo o mundo. Fai non todo o mundo, ao mellor ao teu redor, pero non o fai ninguén máis. E, por lo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que eu presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía él, a min quéreme toda España, quéreme a min. Y non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? Y eso moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador, e o espectador, o ointe, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, non? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pas... hai un par de veráns estaba eu no Cabo do Mundo, na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros e entón, bueno, pois para entrar polo... Antes era un pequeno carreiro, cando fun por primeira vez, co propietario do terreo, onde está colocado o miradoiro, e agora é, bueno, un camiño de tractores, por onde pasan os tractores para, da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches aveirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois había, chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etc., chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que usted é mellor que os demais, ¿no? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto fai no na súa casa? Fai no diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver si vai pensar si o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra. É a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é... o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Por lo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de...
0: Gastrólogos expertos.
1: Que vai de veraneante, ¿no?
0: De veraneante, encántame, porque como ten que ser.
1: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, ¿para qué? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, ¿no? E polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo, hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, ¿no?
0: Pues sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pues nada, a semana que ven máis.
1: De Bamián, así será.
0: Claro, por supuesto que sí. Vostedes que están, decíamos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van. Hai moitas novidades en torno a novos voos. Hai, pues, moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pues, que disfruten, fagan o que fagan. E se queren quedarse na casiña fresquiños, pues tamén é unha opción. Gracias a Darío Varela, na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Vemos Buzas, que nada, que 7 días y voltamos.
1: Sí, volvemos. Gracias.
0: Ahí está.

0: Buenos días, las 12, abrimos el Voces de Compostela, Barbanza, en esta mañana de jueves 9 de julio, ya soleada hasta ahora en Santiago de Compostela, aunque con 18 grados de temperatura, después de unas primeras horas con el cielo cubierto, que está en la zona del Barbanza, en Ribeira. Esta situación, en este caso, todavía en Compostela, como el día de ayer, vamos a alcanzar los 30 grados, van a ir subiendo las temperaturas de forma rápida a partir de ahora del mediodía. No tanto van a subir en el Barbanza, que se van a quedar en este caso los 24, 25 grados como máxima en Ribeira y en Boiro. En una mañana de jueves donde vamos a hacer la compra, entre otros aspectos, en la Plaza de Abastos con Marta Rey y diferentes invitados, y viendo cómo cada vez llegan, bueno, pues más peregrinos a Compostela, porque se acerca el Día del Apóstol. 610 ya han sellado su Compostela esta mañana en la oficina del peregrino, un registro, por ejemplo, que ayer alcanzó las 2.361 compostelas entregadas, que no está nada mal. Seguimos en ese porcentaje de un 5% de peregrinos por encima del año pasado a estas épocas de año, que se incrementan, ya saben, bueno, pues en estos días de julio, con motivo del 25, el Día del Apóstol. Y pendientes estamos, ya saben, de conocer parte de lo que serán las fiestas del Apóstol, que van a arrancar el día 22. Todavía quedan dos semanas y va a ser unas fiestas del Apóstol, bueno, de formato corto, de miércoles 22 a viernes día 31. Ya saben que se va a cerrar con un concierto de The Rapans, que en la noche del 24 de agosto va a estar Lila Downs actuando en la Plaza de Quintana, que tenemos el Trap Fest, que entre otros aspectos colabora esta casa, La Voz de Galicia, en su organización. No faltará el día de Otrase Galego, pero faltan sobre todo un par de conciertos y de actividades por presentar, así como el pregón que va a tener lugar en la noche del 22 de julio, y cómo va a ser la apertura precisamente de esas fiestas del Apóstol ese miércoles. Vamos a hablar de un montón de historias. Vamos a arrancar comenzando en breve conversando con el portavoz del PP, Borja Vera, en el Ayuntamiento de Santiago. Habitualmente lo hacemos con él a partir de la 1 de la tarde, pero hoy, por un tema de agenda, y ahora lo sabrán, pues hemos tenido que adelantar esa conversación. Vamos a ir a la Plaza de Abastos, vamos a hablar de una interesante conferencia que hay esta tarde de los arquitectos, organizado por el COAC de Santiago, y también vamos a presentar unas actividades que en estos momentos se están presentando en Boqueixón, en O Pico Sacro, actividades culturales, turísticas y culinarias que organiza el Ayuntamiento de Boqueixón en torno al Pico Sacro, precisamente para estos meses de ocio, entretenimiento, estos meses de descanso para muchos de verano, julio y agosto. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, arranca este Voces de Jueves.
1: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
4: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
3: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com. 981-809-158.
4: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
3: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
5: Radio Voz, con Alberto González.
0: Comenzamos o recorrido de voces deste xoves, hoxe falando co portavoz o voceiro do Partido Popular no Concello de Santiago, presidente dos populares en Compostela e candidato á alcaldía, Borja Berea. Hola, señor Berea, bo día, benvido.
6: Bo día.
0: Hoxe adiantamos a nosa conversa habitual, que é unha da tarde, ben todo elegante, porque oficia casamento en Rasoi a unha da tarde, non?
6: Veño elegante a entrevista de Radio Voz. O casamento é accesorio a...
0: Agradezo, lle, pero xa que na radio non se ve, solo que conte eu, que podo decir que ben elegante ou non, ben elegante, porque ven de traxe, ven de garabata, non? E demais, azul, por certo, do Partido Popular, non podía ser vermella do Partido Socialista ou cosas así... Pero ten agora que oficiar unha boda a unha, non?
6: Si, sí, a unha temos unha boda no... Teño unha boda no concello. Eu pois fago unha das miñas responsabilidades como concelleiro ou unha das competencias que tengo como concelleiro, que pois elevar a público ese compromiso,
0: ese compromiso
6: de amor.
0: Pedironlle que oficiara vostede, non?
6: Sí, sí,
0: porque senón sería alguén do, entendo que do goberno, non?
6: Sí, normalmente alguén do goberno, salvo que, bueno, pues haxe algunha relación ou algún ou calquera circunstancia que bueno, pues que lle apetezca a familia que sexa calquera outro concelleiro que o que oficia boda. É normal, é habitual, que bueno, pois pues, tamén sí. Compañeiros meus, compañeiros de outros partidos, pois oficien bodas de vez en cando.
0: É a primeira que oficia neste mandato?
6: Non, xa leva percorrido.
0: Xa
6: leva varias, sí.
0: Sí, sí. Que en caso un xoves a unha da tarde?
6: Bueno, pois pues eso habría que preguntarlle os enamorados, ¿no? Que decidiron poñer a data e o día.
0: Que era cando podían ou cando querían.
6: Que na xenda está bloqueado sempre unha da tarde, xoves, Radio Voz, pero bueno, aquí pedimos un favor, Alberto, para que...
0: Non, eu agradecido sobre
6: poñer diante o amor, non?
0: Con esa parella que se casa agora a unha da tarde, que chegue, por certo, puntual, vostedes, non o vou a reter aquí para chegar, que vaya... Que di, como prepara un... Porque algo terá que decir. Bueno, entendo, non sei se é familia ou é amizade.
6: Son amigos. Sí.
0: Non, que lle pediron que vostede oficiase, digamos, esta ceremonia no Concello de Santiago. Que di un, que ten preparado, o sea, sin desvelar quenes son, obviamente, se quere decir quenes son, pode decilo, Pero que é o que prepara un para un tipo de ceremonia destas características.
6: Teño varios modelos, para non repetir sempre o mesmo. E a verdade que fago pois un pouco un análise emocional do que significa o matrimonio, sen entrar en profundidades nin filosóficas nin religiosas, porque o acto é como claramente civil. E bueno, pois fago un pequeno percorrido emocional do que significa o matrimonio, dos antecedentes, do que teñen por diante, e todas estas cousas, non? Sin poñerme de exemplo, porque cada un ten que facer a súa propia vida.
0: A ver, cada un fai a súa vida, obviamente, non? Ben, bueno, pois nada.
6: E despois hai que ler, hai unha parte,
0: esta primeira,
6: que, home, para non chegar ali en frío, ler os artículos e marchar, que sería casi o único que estamos obrigados, pois hai unha parte un poquinho máis emocional, a parte de lectura de dos artigos do Código Civil, bueno, pois os anéis,
0: o que les consideran,
6: ¿no? Hai pouco tempo porque, bueno, pois por organización interna,
0: o sea, están chamando xa os novios de que a
6: ver que parlamento.
0: Que fas na radio, si tes que estar aún aquí en Rasoi.
6: Hai pouquiño tempo porque poñen 20 minutos no concello, porque a veces poñen varias seguidas, entonces tampouco podes
0: o carrusel de bodas aí esta mañá.
6: Sí, non sei se esta mañá, pero é habitual que haxa varias bodas.
0: Logo lle pido ao seu gabinete que se haxa outra boda despois, que me diga quen oficia para contarles si hay carrusel de bodas o se enrasollo. Digo, porque igual alguien está escoitando. O digo, alguien está escoitando. Non ten nada que facer, pode pasar por aí, que sempre ver como é unha ceremonia, os convidados, estas cousas.
6: O sitio, o sitio é ben bonito, porque o salón principal do concello, vamos, que para ser un acto civil, que pois podría servir un rexistro, vamos.
0: É o salón vermello,
6: sí,
0: non?
6: Sí, no, é un sitio.
0: A carón da alcaldía.
6: Un sitio moi bonito.
0: Sí, non, a ver, eu tive a oportunidade xa de acudir a un e a outros actos tamén que se fan alí. Eu recordo que antiguamente que solo se oficiaban estas bodas civis no concello os sábados.
6: Ah.
0: Solo os sábados, pero ahora xa vexo que sí. Polo menos os xoves, e hoxe xoves, día 9 de xullo.
6: Sí, eu creo que acumulan as bodas en varios días para non ter unha cada día.
0: Bueno, claro.
6: Creo que fan un pouco de organización neste sentido, porque sí é habitual ver varias bodas seguidas.
0: Ben, non se confunda, non cargue contra a alcaldesa.
6: Non, aí levo un freno, levo a carpeta correcta, sí, me chego ali e empezo a decir...
0: ¿Cómo ven vostedes os novios?
6: Cambio chip completamente.
0: Sí. Bueno, aí entendo que é algo... unha parella amiga de vostede, pois que lle pedí, non lle sentaría mal que soltase algún chascarrillo nese.
6: Como tamén veñen familiares, mellor non arriscar.
0: Nese.
6: Sí, aí sí que non entro nunca nese tema.
0: Bueno, nese sentido. O marxe desta anécdota, e por eso o adiantamento, digamos, desta pequena conversa con Borja Berea. Onte presentou Pilar Loeiro non os fogos, sino o videomapping que se vai a trasladar, neste caso, na Praza Obra Doiro, que xa coñecíamos, xa falou vostede. Este ano se circunscriben as festas do Apóstolo do 22 ou 31 de xullo. A min a verdade que me parece, como diría, formato breve express das festas do Apóstolo, non sei en que pensa vostede. E logo se desvelaron algunas cousas que xa se coñecían, pero non se profundizou, digamos, nas festas, non?
6: A catedral ten que ser o corazón, o pulso, a protagonista auténtica da noite do 24 e das festas do Apóstolo, non? Para nós eso é irrenunciable. Como a catedral, pois é tamén o pulso, o corazón e a protagonista da cidade, non? Pois son xeitos diferentes de entender Santiago. Nos queremos recuperar ese espírito universal, ese espírito de cidade aberto ao mundo, esa cidade que fomos, e para eso é imprescindible a catedral, porque é o que nos fai únicos no mundo, ¿no? Bueno, pues parece que hai unha tendencia lexítima, eu non me meto, porque é outro xeito de entender a cidade, ¿no? Unha tendencia lexítima de querer ocultar, tapar, oscurecer, alumear e poñer a catedral no centro, ¿no? Vémolo, está sempre escura pola noite, algo que non se entende nunha cidade como Santiago, ou mesmo nas festas do Apóstolo, ¿no? Que, bueno, pois anuncian un videomapping, todos pensábamos que ia ser un videomapping sobre, ou polo menos pensaba que sea recuperar o videomapping sobre a catedral, que eran espectaculares, estaba a plaza chea, e viña xente incluso a disfrutar dese videomapping. Bueno, resulta que contra Raxoi, aplaudimos lóxicamente que se recupere o Obradoiro, o Pazo de Raxoi, pero bueno, digo, son dous xeitos completamente diferentes de entender a cidade, ¿no? Bueno, pues con esa nova etapa, ese cambio tranquilo que queremos iniciar a partir do ano que ven, que non haxa dúbida, que non hai matices, a catedral volverá a ser como decía, o pulso, o corazón e a protagonista auténtica da noite do 24, das festas do Apóstolo e, en xeral, pois do espírito desta cidade.
0: Eu xa recordo os últimos anos que se fixo os fogos no propio Obradoiro como espectáculo audiovisual, tamén se proxectou sobre o Pazo de Raxoi, non sobre a catedral. Houve algún sobre a catedral e outro sobre a Raxoi, cando estaban os fogos tamén incluídos precisamente no espacio do casco histórico, que os fogos se van a lanzar desde tres sitios. De todos os xeitos, o programa entendo que está pechado, que hai algúns concertos, se anunciou o de Rambans o último día, está o de Lila Downs, hai tamén, bueno, algún Otraz Fest, o día do Traxe Galego, non se coñece todavía quen vai a ser o pregoeiro. Hai sectores que reclaman máis anticipación á hora de presentar as festas e, sobre todo, planificar dunha forma mellor estos grandes eventos. Que opina vostede?
6: que é sentido común. Creo que non é case algún sector, é que é unha realidade que non ten pues, moito que explicar. As festas teñen que estar programadas con anticipación, precisamente para trasladalas aí fora, comunicalas, aquelas cuestións que poidan atraer visitantes, que poidan colocar na cidade pois no mundo, pois que sexan coñecidos, non? Bueno, facer todo no último momento, pois non parece nin o máis acertado, nin o máis prudente, nin o máis eficaz. Pero bueno, é algo que xa nos teñen acostumados a esta dinámica, a este estilo de programación, e a, bueno, un modelo de festas en Santiago que, volvo a insistir, é lexítimo, é un xeito de entender a cidade. Eles gobernan e teñen dereito a proxectar con toda a intensidade a súa maneira de entender a cidade, de entender as festas, e nos defendemos outro, e por eso, bueno, traballamos para poder expresar tamén o noso xeito de entender Santiago.
0: Vostede considera que as festas poden ser un verdadeiro motor económico para a cidade? Ao marxe de tema de disfrute, non, dos propios veciños.
6: Non o creo, é que deben ser como son en tantas e tantísimas cidades de España, non? Calquera ouvinte que visite no Brau ou cando corresponda calquera cidade de España na súa semana grande, pois que compare. Estamos falando de moitas capitais de provincia que non son Santiago, non son únicas no mundo como somos nós. E se esas cidades son capaces na semana grande pois de proxectarse como se proxectan, por que Santiago non? Que é o que está pasando? Bueno, pois ese análise nos témolo claro. Falta ambición, falta internacionalización, falta abrirnos ao mundo e falta recuperar aquel Santiago e recuperar ese pulso, esa ambición, ese protagonismo que tiñamos antes, non? E que ademais non se trata de inventar nada. Xa o fomos. Por tanto, recuperar todo ese espíritu, toda esa esencia e todo ese compostelanismo que, bueno, pois foi quedando diminuído ao longo dos anos.
0: Hai un aspecto que vai un pouco vencellado, non? As festas co turismo, porque estamos a falando no Apóstolo, que son datas turísticas por excelencia, non? En todo o país. Onte entregaba o Concello de Santiago novas empresas da cidade, creo que foron 21 o selo SICTEC, que é o selo de calidades, esas son 151 empresas que hai en Compostela con este selo. Pregúntolle, é suficiente apostar pola calidade turística ou que cree que pode faltar algo máis?
6: Santiago en sí mesmo é un imán para a xente porque leva sendo mil anos. Santiago naceu, construíuse unha cidade que por eso é única no mundo, porque apareceu para recibir xente, non? Por tanto, xa ten unha inercia para atracción de xente. O que hai que facer é cuidar, mimar, protexer e incentivar dende as autoridades locais pois todo o que nos fai únicos, co obxectivo de mellorar a calidade do turismo, non? Por tanto, trátase de ordenar, de promocionar, de facer programación cultural de alto nivel. Que é o que non se pode facer? Pois o que viñeron facendo, ou o que están facendo dun xeito sin careta, o último goberno, que é poñer unha diana sobre os visitantes e, polo tanto, ir directamente contra a esencia desta cidade, que, como dicía ao principio Alberto, unha cidade universal, unha cidade aberta ao mundo, é unha cidade que ten esa tendencia de ser unha fiestra, unha ventana, que é disfrutada tanto polos santiagueses como polo que nos visitan. E digo máis, porque isto é un matiz que só se pode decir en Santiago. A xente que visita a nosa cidade, que a visita con ese sentimento, con esa emoción e con ese compromiso, unha vez que marcha, son tamén, en parte, santiagueses. Por eso Santiago está en todas as partes do mundo. non é un turismo, bueno, pois vou e marcho, non, non. A xente que ven a Santiago, con toda esa intensidade, forma parte tamén, un xeito indirecto, pero forma parte tamén do que o do que é Santiago, do que é o compostelanismo, do que é a esencia desta cidade. Eso só podemos decilo aquí. Por tanto, hai que mimar, hai que cuidar e hai que proteger toda esa esencia.
0: Non en materia turística, pero sí en materia de mobilidade. Hoxe lemos no xornal Na Voz de Galicia que hai unha compañía aérea húngara, Wizz Air, que anuncia novas conexións de Compostela con Madrid, Valencia e Bilbao. Máis conectividade, aínda que sea no territorio nacional, que é importante para o aeroporto Rosalía de Castro, non? Dados as cifras nas que nos movemos este ano 2026.
6: Sen dúbida, aplaudimos con dúas más, porque non temos máis, sen matices, todas as noticias nas que pois o aeroporto Rosalía de Castro, o aeroporto de Lavacolla, consiga máis e máis conexión, sen dúbida. O que dicíamos antes, forma parte da nosa, do noso espírito, da nosa esencia, o aeroporto, unha das principais industrias de, da nosa cidade, que tamén hai que protexer, que tamén hai que coidar e que tamén hai que mimar, e cantas máis conexións teña o aeroporto de Lavacolla, o aeroporto de Rosalía de Castro, bueno, pois máis Santiago seremos e máis Santiago haberá polo mundo.
0: Donde pensa que pode estar o teito do aeroporto?
6: No, creo que
0: a nivel de pasaxeiros, a nivel de comunicacións, de conexións.
6: Pues xa o dixen fai en moitísimas ocasións. Está infrautilizadísimo. Infrautilizadísimo. Comparemos o Porto. Por que non podemos competir por ser o principal aeroporto do noroeste? Eu entendo que haxa, e volvo a decir, é lexítimo, que haxa gobernantes pues que lle dé medo, que non queran ser un polo internacional de atracción de xente, porque non queren que Santiago teña ese carácter internacional. Pero bueno, comparemos as cifras. Falo de memoria ahora, Alberto, non teño diante as cifras oficiais. O Porto anda alrededor de 18, 19 millóns de pasaxeiros. O noso, bueno, pois arriba abaixo, un pouco máis, un pouco menos, non chega a 3 millóns ou 3 arriba o Lavacolla. Bueno, pois que comparen os ouvintes a capacidade de crecemento que temos. Non poño un asterisco nas cifras porque estou falando de memoria e podo equivocarme, pero bueno, máis ou menos son unha ratio para que poidan entender os ouvintes.
0: Estaba buscando a cifra da fase de millóns de pasaxeiros o Porto, o Sacarneiro. Cree que Rosalía de Castro ten capacidade para tantos pasaxeiros, para tantos millóns de pasaxeiros, pregunto?
6: E se non ten capacidade, ten espazo suficiente para medrar. Xa me gustaría a min que a noticia fora que o aeroporto de Lavacolla está ao tope do seu rendimento, que se estivera falando na xenda pública a necesidade da súa ampliación. Claro que sí. Santiago ten que competir coas principais capitais do mundo. Que somos unha das principais capitais do mundo. Non somos unha capital de provincia máis como hai 40 ou 50 por toda España. Somos diferentes, e se queremos coidar esa diferencia, pois temos que ter ambición, temos que ter relato, e temos que creer o que somos e recoñecer o que somos. Unha cidade aberta ao mundo. E o aeroporto, como principal industria desta cidade, é fundamental no mantemento e na recuperación dese espírito, non?
0: Onte no Concello, o concelleiro Manuel César presentaba unha serie de cuestións vencelladas ao seu departamento de Facenda. Unha cuestión era varias campañas que van a impulsar dentro do Concello para eliminar o papel na notificación de pago do imposto, facelo, bueno, vía electrónica. Entendo que axilizar, digamos, a administración e, sobre todo, contribuir un pouco tamén co medio ambiente, ¿no?
6: Sí, todo eso está moi ben.
0: Suprimimos papel, obviamente.
6: Sí, ¿no? Está moi ben. O que botei en falta era unha explicación onte do goberno de por que ten 30 millóns de euros nas cuentas corrientes e debe...
0: Non se me adiante.
6: No, pero estamos falando da rolda de prensa do concelleiro,
0: sí,
6: de Facenda.
0: Non, pero é, sí, dunha parte. Pues, iba ahora que a outra parte.
6: Ah, pues, co tema de papel...
0: Non,
6: a favor,
0: arranques esa. Siga, por favor, siga con que iba a decir.
6: Sorprendeume que nunha rolda de prensa do concelleiro de Facenda, pois non de explicacións de algo que está preguntando todo o mundo. Como é posible que teñan 30 millóns nas contas correntes, ese xa o concello máis endebedado de Galicia, ou a alcaldesa máis morosa de Galicia, trimestre a trimestre incrementando esa esa débeda, eso alguén terá que explicar lo que por qué están os cartos ali almacenados e non se paga aos proveedores. Bueno, dar unha rolda de prensa para decir que se reduce papel, a favor, aplaudimos, como non imos estar nesa línea, pero aquí o seu traballo é outro. Ele está aí cun soldo público como mínimo para pagar as facturas do concello e non está facendo este goberno o seu traballo. Por tanto, onte cando se convocou a rolda, pois supoñía que ira para aquí a explicar algo así ou a pedir disculpas porque o ministerio tivo que intervir o concello de Santiago para pagar as facturas que eles non eran capaces de pagar. Esos son temas que retratan dun xeito moi evidente ou tristemente evidente que Santiago non funciona. Santiago non funciona. É unha administración que non

0: cando se convocou a rolda, pois supoñía que ira pa aquí a explicar algo así ou a pedir disculpas porque o Ministerio tivo que intervir o Concello de Santiago para pagar as facturas que eles non eran capaces de pagar. Esos son temas que retratan dun xeito moi moi evidente ou tristemente evidente que Santiago non funciona. Santiago non funciona. É unha administración que non está funcionando, non está funcionando economicamente, non está funcionando no aspecto un área de urbanismo, de licenzas, de vados, de ocupación pública para... Non está funcionando, é unha evidencia. Bueno, pois nós o que queremos é poñer a funcionar Santiago. Temos capacidade, temos coñecemento e temos ganas. Ese é o principal obxectivo que temos, que Santiago volva a funcionar. E a partir de aí, empezar xa a medrar.
1: Que pasa entón? Porque onde o concelleiro decía que o concello tiña superávit, non? E que tiña un endeudamento moi baixo. Que é o que está pasando? Por que non se pagan as facturas? Que é o que bloquea toda esta situación? Que pensa vostede?
0: Pois a falta de xestión, que comentámoslo en moitísimas ocasións. É evidente que non saben xestionar o concello. Entón, a pregunta que nos temos que facer é por que non saben xestionar o concello. Aquí, bueno, pois pode haber varias respostas. Primeira, pois que non teñan ganas, e que, bueno, pois a súa prioridade son outras, as bandeiras, as manifestacións, os debates ideolóxicos, os monchorreboiras, bueno, pois toda esta dinámica na que meteron a cidade e que bueno, pois están aí perdendo o tempo en círculos, non? Esa é unha resposta. Outra, que non teñan pericia, que tamén pode ser. Pois, si non sabes, para que te metes, Manolet, que non teñan coñecemento do que hai que facer para sacar adiante estas cuestións, ou ben porque eles non teñen o coñecemento, ou pericia, ou habilidade, ou ben porque non se rodearon de equipos competentes para sacar adiante as cuestións fundamentais desta cidade, non? Son as dúas respostas que eu podo ter, porque non creo que sea por mala fe, les interesará sacar adiante as cousas como a todo mundo, pero é evidente que están facendo todo peor do que se facía antes. Aí están os números, non estou inventando nada. Por tanto, eu chego a esas dúas conclusións: ou non teñen ganas porque a súa prioridade son debates ideolóxicos e non a xestión, ou dous, pois porque non saben xestionar.
1: Hai unha cuestión, non? Vostede candidato á alcaldía o próximo ano, xa para rematar esta conversa que ten que marchar hoxe, que lle diría que el veciño de Compostela que si está, por exemplo, satisfeito ca gestión que fai o goberno, para que mude de idea.
0: Non, eso non o faría. Aqueles ointes, aqueles cidadáns, aqueles veciños que estén encantados coa xestión de BNG e de Compostela Berta teñen que volver a votar a BNG e Compostela Berta, é a realidade. Se hai moitos veciños e moitos ointes que entenden que a cidade está mellor, que funciona mellor, que recuperamos prestixio internacional, que se pagan as facturas antes, que a cidade está máis limpa, que a seguridade mellorou, que a cidade está moito mellor, pois, lógicamente, terán que... Eu diríxome aos outros, a que eu creo que a inmensa maioría da cidade, e non falo de ideoloxía, haberá xente do PSOE, incluso do BNG, que non está contento con este goberno, porque é moi ideoloxizado, porque é moi radical, porque non se dedica a xestión, porque está en debates estériles, porque non goberna para todos, porque só goberna para eles. Eu diríxome a eles, e o que lles digo é que nós somos unha opción de cambio tranquilo, unha opción de cambio con capacidade de xestión e con un único obxectivo, que Santiago volva a funcionar.
1: O temos que deixar aí, porque ten que, como decimos ao principio, oficiar de unha cerimonia civil no Concello de Santiago dunha boda dunhos amigos a unha da tarde, non quere darlle os parabéns aos novios, xa o fará aí, digo aquí públicamente.
0: Ahora, nos minutiños.
1: Non sabemos quenes son, nin saberemos quenes son, solo no registro de Rasoi. Señor Brea, que vaya ben a celebración.
0: Moi ben.
1: Enhoraboa e parabéns aos novios. Gracias.
0: Trasladarillo, demais.

0: cumprimos a regra de gasto no 2024, non? Entón, o que supón eso, xa o indica o propio informe de intervención, é, pois, a non disponibilidade de créditos que superarían esa regra de gasto, vale? Estamos falando a nivel consolidado de algo máis de 200.000 euros. Entón, habería que decidir a non disponibilidade no orzamento de 2026 de créditos por 200.000 euros, algo máis de 200.000 euros a nivel consolidado, fala de 300, algo máis de 300.000 a nivel do Concello de Santiago, entón, esa sería a consecuencia. Non habería que facer ningún outro axuste, nin ningún outro plan económico financeiro. Eso aparece destacado no propio informe da intervención.
1: Por que non se cumpre o teto de gasto?
0: A ver, como digo, o teto de gasto é comparar os gastos do ano 25 con respecto aos do ano 24. Vale. Entón, si non tuvésemos en conta pois eses datos mal comunicados ao Ministerio en 2023, sí que cumpriríamos, porque o límite está no 3,20%. E cos datos correctos estamos no 3,14%, por lo tanto estaríamos cumprindo a regra de gasto.
2: También contarles precisamente que el Concello inicia campañas para avanzar en la digitalización de las notificaciones tributarias, eliminando el papel para miles de contribuyentes de la ciudad que aceptan recibir avisos electrónicos. Así lo explicaba.
0: También otra campaña que estamos desenvolvendo en estos momentos é a dos grandes contribuintes. Semellante a esta, tamén os grandes contribuintes son aquelas persoas, tanto físicas como xurídicas, que pagan o Concello de Santiago 15 ou máis recibos dos diferentes impostos. Entón, tamén se lle vai, en vez de enviarle os recibos en papel, como se lle estaba facendo ata agora, pois vai se lle enviar o correo electrónico, pois tres, digamos, arquivos. Un PDF único con todos os recibos, despois PDFs individualizados con cada un dos recibos, por si queren ir pois domiciliándos ou pagándoos de maneira individual, e tamén unha folla Excel onde vai recollida toda esa documentación, toda esa información para que a poidan xestionar dunha forma máis fácil, non? Entón, como digo, os grandes contribuintes pois tamén desaparecería o envío de recibos en papel e se faría a través do correo electrónico en formatos PDF.
2: También en el Concello los populares critican al gobierno por su pasividad ante el estado de limpieza en la ciudad y reclama medidas urgentes para mejorar el servicio. Lo hace Adrián Villa.
3: Pues non é de recibo que a cidade estea na situación na que está en canto á limpeza, non? Levamos advertindo moitos meses de que temos o contrato máis caro da historia de Santiago e a cidade pois está máis sucia que nunca. En termos xerais, en particular pois estamos a poñer o foco na proliferación de cartelería tanto no casco histórico como en diferentes locais pechados non sanche, en diferentes paredes, portais. Non é de recibo que estea así a cidade e ademais pois pomos o foco en que son na súa maioría organizacións políticas afins ao goberno nacionalista de Santiago e polo tanto, pois o que pedimos é que se sancione, porque isto está tipificado nas ordenanzas municipais e polo tanto, pois sendo o goberno como é coñecedor de toda esta cartelería, no caso de que non aplique as accións pertinentes, pois estaría prevaricando por omisión. Polo tanto, exiximos o cumprimento da normativa, exiximos as sancións pertinentes para que esta proliferación de cartéis e esta sucia en la nuestra ciudad remate canto antes.
2: Y ya por último, los socialistas le reclaman a la Xunta que establezca un calendario de ejecución de las obras de urbanización y construcción del parking en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y que ponga ya de forma inmediata el aparcamiento provisional de 500 plazas. Marta Aval.
4: Un nuevo atraso porque o aparcadoiro xa non se fará no ano 2026, tampouco se fará no ano 2027 en paralelo á redacción do PIA, senón que haberá que esperar a que o PIA este redactado e aprobado para proceder á licitación da redacción do proxecto e da execución das obras, o que moi pronto pois nos sitúa o inicio das obras, sendo moi optimistas, ben avanzado o ano 2028. E tampouco se fará onde se anunciara nun primeiro momento,

0: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Imos a falar agora no Voces dunha iniciativa que presentouse fai unos minutos en Boqueixón. Falamos dos tardeos no Pico Sacro. Iniciativas precisamente que fai o Concello a través de Turismo para estos días de verán. Está connosco seu alcalde Ovidio Rodeiro. Hola, alcalde, moi bo día.
3: Hola, muy buen día.
2: ¿Qué exactamente estos tardeos no Pico Sacro?
3: Bueno, pues este año es la primera vez que dotamos el Pico Sacro con una food track vinculada pues a aspectos de interés turístico que tenemos en Boqueixón, tanto a Tancil, a Carrozado Tancil, como a Cesta Silloa. En esta food track pues podrán degustar productos de nuestra zona, productos de típicos de Boqueixón, y al mismo tiempo pues podrán hacer visitas guiadas todos los días con guía turístico que va a estar ubicado por los Pico Sacro para visitas a las 12 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, a las 6 y a las 8, y bueno, pues con la cafetería correspondiente de Futra, por lo tanto, pues va a permitir que los viernes, sábados, domingos, de vísperas de festivos, pues los visitantes que ven a Pico Sacro pues puedan disfrutar pues de todos esos servicios, visitas guiadas, degustación de productos típicos, que también pues poder tomarse un refrigerio pues la cima do Pico Sacro, además pues de disfrutar pues de esas maravillosas vistas que tengo Pico Sacro. Ahí irá acompañado también de algún concierto y así pues demás actividades que iremos dando conta delas pues semanalmente.
2: Ben, entendo que non sei se é unha visita express, non? Que o ideal bueno, é que permanecer máis tempo aí no entorno do Pico Sacro, non? E no concello.
3: Bueno,
2: ¿no?
3: O Pico Sacro dá para perderse casi pues unha boa xornada, por lo menos media xornada, porque é un monte, bueno, pues mítico, legendario, cargado de lendas, como decía Castelao, pues é o altar de Galicia, o Atero Pedrallo, a montaña máis bella e simbólica pues, de Galicia. Por lo tanto, queremos ser, o Pico Sacro ten un gran contenido, non só histórico, non só cultural, senón tamén xeolóxico, coas súas covas, coa Rúa da Raíña, que a montaña está fraccionada en dúas, que permite, a través da Rúa da Raíña, cruzar de este a oeste a montaña, además por esas maravillosas vistas que ten, porque, bueno, pues se ven un solo golpe de vista de 360 grados, porque poder ver a Pico Sacro, además, pues ten unha grandísima tradición xacobea, es decir, as referencias do Códice Calixtino ao Pico Sacro, esa ruta de peregrinación donde o peregrino que ven a Compostela, pues sabe que está chegando a Compostela ao ver o Pico Sacro desde todos os camiños que veñen a Compostela, por lo tanto, é un monte e é unha visita pues, que está cargada de todos estos elementos que además de, por decirlo de alguna manera, pues, posiblemente sea un monte máis lendario, con máis lendas de Galicia. Por lo tanto, bueno, pues o que queremos é poñelo en valor, dalo a coñecer, que o visitante poida ter unha explicación e unha visita guiada no entorno do Pico Sacro, con guía turístico profesional, con carácter gratuito neste ano, e ao mesmo tempo pues aproveitar os atardeceres neste momento que se fai de noite, porque é algo espectacular ver poñerse o sol ao longe, pois pues, é algo pues moi bonito, espectacular, e por lo tanto bueno, pues queremos achegar isto á cidadanía, que poidan poñecer, e ao mesmo tempo pues tamén é un marco incomparable no que estamos traballando pues Cuestión de Galicia para a súa declaración de evento de interés cultural.
2: Moi ben. Cando comenzan?
3: Pois comenzan xa...
2: este fin de semana?
3: Este fin de semana, se vai xa a funcla que está colocada, con a súa terraciña, con a súa degustación de produtos, por lo tanto, calquera persona que no día hoxe, hai unha visita especial, porque a ruta que está pasa por... vai estar en Boqueixón.
2: Vai estar en Boqueixón estos días?
3: Hoxe está todo o día, a ruta que está, van a estar toda a tarde pues no pico facendo actividades, mañán van a dormir no campo de fútbol del Estero, mañán pues emprenden camiño a Compostela como todos os peregrinos que veñen pola vía da Prata. Por lo tanto, pois está quedo de actividades e a partir de mañán, pues todos os viernes, sábados e domingos, e vísperas de festivos, pues habrá toda esta amplia programación de actividades.
2: Muy ben. Déxeme que o Futurac vai estar dirixido polo chef leninense Álex Iglesias. Hola, Álex, boa tarde.
4: Moi boa tarde.
2: Xa estás posto en Tarta del Estedo e Filloas del Estedo, entre outros petiscos, non?
4: Tal cual, é dicir, iso non pode faltar.
2: Digo eu, non? Eso terá no, Futurac, eso... non?
4: Por suposto, iso non pode faltar, igual que un bo queixo, nunca mellor dito, que o queixo da zona. Logo a maiores, pois pues eso, teremos bocadillos, tabuas de queixos, de embutidos, bueno, un poquinho de todo, un mix de todo, e bebidas, por suposto, para... pa xente que suba o pico, que baixe, que non pase sede nin fame.
2: Sí, sí, sí, alcalde, non sei que se hai que subir o pico saco un mini fiolleiro. Seguro que hai, Non? O vídeo.
3: Ten que haber filloas, efectivamente.
2: Sí, ten que haber, pero vai... subir un mini fiolleiro aí para que se rápida a cousa, non?
3: Xa non é a primeira vez que se sube, que Orlando sube a súa máquina pequena das filloas.
2: Vale.
3: Cando foi a presentación de Dragal... Sí, nas distintas sí. Edicións que fixemos de do dragón de do pico sacro. Álex, creo que ten outra fórmula, creo que non sei se as filloas as fai ali, pero desde logo oportunidades de gustar filloas, si a vai haber e o de Álex, pois pues, é unha garantía tamén como bo cociñeiro, afamado cociñeiro, pois pues, para tamén pues, poñer pues, un bo petisco e poder acompañar, como non, pois pues, a visita de dos visitas, bueno, pues dos turistas que venían ao pico e acompañado tamén do repichet.
2: Muy bien. Alcalde, solo unha última cuestión. Para facer as visitas guiadas, é necesario inscribirse previamente ou simplemente, son poden, cortas, non? É unha visita de un espacio de tempo, creo que é un cuarto de hora, 20 minutos, non?
3: Podeste facer a inscripción a través da página web do Concello, tomando por teléfono para anotarse ou si... sobre todo si veñen acompañados dun grupo, e si non, pois, en todo caso, as 2, as 4, as 6 e as 8, parte a visita guiada por estes días todos, viernes, sábados, domingos e vísperas de festivos.
2: Moi ben. Alcalde, non lle roubo máis tempo. Grazas por estar connosco. Unha aperta, bo día.
3: Grazas, moi bo día.
2: Grazas, bo día, Ovidio Ribeiro, alcalde de Boquixón, porque esta mañá presentaban estos tardeos no Pico Sacro. Ali esa food truck vai estar dirixida, como decíamos, con Álex de Iglesias. Quero preguntarle tres cousiñas máis a Álex. Estamos acostumados a asociar a food truck con comida rápida, pero aquí a proposta é completamente diferente, non? A marxen da filloa e da tarta del Estero, non?
4: Sí, no, aquí a idea, vai a ver uns bocadillos, a idea de ter uns bocadillos tamén básicos, é dicir, pensando nos nenos, claro. Pensando un poquinho en todos, pero despois, a idea, por exemplo, un bocata de xamón asado, é dicir, un bo bocata de xamón asado, con queixiño do país, un pimentiños asados, unha boa hamburguesa de tenreira con pan briós, ben elaboradiñas, así unhas cousiñas ben feitas, para que a xente leve do Pico Sacro un bo sabor de boca.
2: Sí, sí, entendo que ir a produto de proximidade, a produto local, claro. A petiscos coñecidos e recoñecidos por todos, pero bueno, dándolle o teu toque, entendo.
4: Exactamente, ¿no? Intentar xogar un pouco co que é todo produto da zoa, que, a ver, zoa moi boa, igual que, por exemplo, é a miña, e se somos zonas do rural...
2: Estades aí codo con codo, casi,
4: Exactamente.
2: Porque temos... son la lindeza, non por decirlo así.
4: Exactamente, ¿no? Temos moi boas carnes, moi boas verduras, temos moi boas queixos, entón creo que é algo que temos que presumir e que enseñar.
2: Esta
4: creo que é unha das mellores maneiras que hai de poder enseñar o produto e dos visitantes que veñan, que vexan o que de verdad é a gastronomía da zoa, e o produto.
2: A ver, todavía non inventaches o bocadillo de cocido de Lalín. Estás a tempo.
4: Bueno, de cocido de Lalín se inventou moitas cousas. É dicir, teño feito sushi, gominolas, de todo.
2: Levas algo da casa, entendo, para food truck, non? Aí,
4: bueno, a ver, eu sempre, é dicir, a mí hasta cando me chaman de algo de pesca, sempre teño que meter algo de cocido porque sempre hai que meter algo.
2: Bueno, de aí o bocadillo de xamón asado, non? Vamos a decirlo así, ?
4: Exactamente.
2: Sí. Claro, que movimento, esperades moito movimento ali, non? Pero, bueno, hai que ir vendo como vai, non? A cousa, non?
4: A ver, nos xogámola a que vai haber moito. É claro. Dicir, a nosa idea desde o principio é apostar porque vai a dinamizarse moi ben, vai haber moita afluencia, e darlle ese empuxón o que lle falta ao Pico, que é eso de crear un ambiente que non solo é subir e baixar, que
2: tomar
4: que
2: algo,
4: que se queden aquí, que disfruten das vistas, que disfruten da anoitecer. Por exemplo, foi na semana pasada, fixemos unha mini prova e o venres estivemos aquí hasta as 11 da noite, estábase genial. Entón, bueno, pois pues, aproveitar un poquiño que é o que hai xa aquí, e xogar con él tamén, porque tamén me din, joder, está esa terraza con mellores vistas de toda a zona.
2: Home, polo menos a máis alta, non?
4: Sí,
2: bueno,
4: sí, no,
2: alta de vistas, obviamente, non?
4: Tal cual, sí, sí, sí, sí. Espectaculares.
2: Se ve ambientes. Compostela, se ve a parte do Vedra, a parte de Vocation, a parte, bueno, casi de Terras do Deza, non?
4: Tal cual, xa me dixeron, tens que dedicar a vigilar desde aquí os incendios. Porque tens vistas todo a toda contorna.
2: Sí, sí, sí.
4: Sí, é verdad, no, que moi ben.
2: Eso está claro.
4: Pasa unha chulada e préstase moito para facer estas cousiñas.
2: A ver, ao final, trátase dunha experiencia turística, non? Que visitar o Pico Sacro e coñecer precisamente a súa historia, non? E as súas lendas, pero ten esa carga simbólica, vai enlazada ca gastronomía, non?
4: Cada vez
2: nos movemos máis por estas cuestións, non?
4: Sí, al final...
2: Non estou falando dunha festa gastronómica, que outra...
4: No. Pero ao final Galicia, a vida de Galicia, eu sempre digo, eu ando moito por todos os lados, vivi en Cataluña, vivi no País Vasco, que son país, tamén son zoas moi gastronómicas, pero cando quedas en Madrid ou quedas en Cataluña, quedas, por exemplo, nos... queda da nosa idade de 40, 50, quedan para tomar uns viños ou para tomar unhas cervezas. Nos en Galicia quedamos para comer.
2: So.
4: É dicir, as reunións familiares son comidas, as reunións de empresas son comidas. É dicir, Galicia basase moito a cultura nosa na comida, na mesa, nas reunións. Creo que é moi bonito isto de que queiran, bueno, pois pues eso, xa, non que sea solo turístico a nivel da historia, das lendas e de todo o que conleva o Pico, senón que tamén lle queiran dar ese pulo que a gastronomía tamén da zoa. Entón a xente que veña, que bueno, que disfrute un pouco máis de todo o que é o ambiente.
2: Empapachiste da historia e as lendas do Pico Sacro, non? Porque algo che van a preguntar ali, ¿no?
4: Sí, sí, no, completamente. De feito, teño aquí o chico do centro de interpretación que me está todo o rato contando e veña pa aquí, non sei que. De feito, xa quedei con él para despois facer unha rutiña para que me enseñe todo tal, porque al final, claro, a xente ven, pregunta.
2: Claro.
4: A ver, eu vou sabendo, pero bueno, nunca... O mellor é sempre rodearse dos especialistas.
2: Sí, sí, eso está claro. Dime unha cousa, claro, estuveches aí pola mañá que había unha presentación de degustación.
4: Sí.
2: Claro, que santamos hoxe? Que tes hoxe que nos recomendas hoxe para santar?
4: Bueno, hoxe fixen o que é unha mini prova.
2: Sí.
4: Para que a xente que veo a presentación un poquinho, pois pues, probar un poquinho todo o que son os pratos. Entón fixemos eso, pois pues, unhas mini hamburguesas, un mini bocatas, un poquinho xamón asado, para demostrar un poquinho todo o que é o que se vai facer aquí.
2: Ben. Xa estás preparado para este fin de semana, non?
4: Sí, a tope. Xa está para darlle caña.
2: Moi ben, pois sí, nada, aqueles que queiran, xa saben, cara, xoves, venres, sábados, domingos, previas de festivos, esa posibilidade de disfrutar dos tardeos no Pico Sacro, ademais de coñecer precisamente a lenda, o valor que ten xa xeográfico, obviamente, porque é un dos puntos máis altos que temos nas terras de Compostela, non? Pois... tomar un petisco, porque ali vai estar unha food truck dirixida por Alex Iglesias, o chef de Lalín. Alex, que vaya moi ben. Unha aperta, faremos unha visita. Cuídate moito, grazas.
4: Aquí estaremos.
2: Grazas, bo día. Tanto.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: 4:37 de la tarde, hasta las 9 tu música suena aquí en la tarde. Es tuya, tú la eliges llamando al 981-13-44-33 o enviándonos un WhatsApp al 672-16-77-55. Vamos a la línea, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ay, mucho calor, Susana.
0: Seguimos con calor, ¿no?
1: Mucho calor.
0: No se puede trabajar nada.
1: No se puede trabajar, no se puede hacer nada. Ni siquiera se puede estar en la cama que no se descansa.
0: No se descansa bien, ¿no? Pues ya ves, o verano, está siendo verano, temperaturas bien altas.
1: Verano, es que moito, Susana, es moito.
0: Pues nada, hay que andar fresquiño, a sombra, hidratarse moito,
1: sí, sí.
0: Que hay. Hola, bueno, dixeron hola por aí, ¿eh?
1: Home, claro que te din hola, pero estou pendiente a ver se se dou grabado, Susana.
0: A Rogelio.
1: A Rogelio, porque é verdade que di hola, Susana, pero fala tan a despaciño que o outro día estábamos comendo e estaba hola, Susana, hola, Susana. Saleu a nena para gravalo, se acabou el hola, Susana. Me cago na
0: ten vergonza a grabación.
1: É que solamente saleu, pero aunque usted, él fala esas palabras que él di, hola, guapa, e todo eso, pero cando está aí o seu
0: claro, aire. Claro, na súa intimidade, non é moi...
1: E dixo o Cajana que teño de mandarte a Susana e...
0: Non te preocupes, polín. Non perdas a esperanza. Al final, algún día o dirá, ou vas ter que ter grabando todo o tempo, deixar grabar seguido, en algún momento o di, claro, que non se dé conta él.
1: Claro, é que o problema é cando eso...
0: A mellor cando vai a estar a nena, que lle poña o móvil ali, está descomendo como sen facerlle caso. En ese momento, a mellor o di, está grabando o teléfono xa.
1: Claro,
0: daste conta.
1: É que eu tiña ganas de mandarcho, porque pues,
0: eu encantaría me escoitalo.
1: Hola, Dios mío, hola, dicho a calquera hora. Hola, guapa.
0: Pero de hola Susana é un puntazo, ¿eh?
1: Claro. Sí, de verdad.
0: Encantaríame. Encantaríame. Pues
1: que cho mandamos.
0: Xa verás como si deis al día grabación e non lle facedes caso o di. O que pasa que hai que gravar tempo, claro, bastante tempo. Non que vexa que vades gravar ali, senón deixalo ali o teléfono grabando e vos ao vosso rollo. En algún momento vai dicir, en ese momento xa quedou grabado, logo para e busca.
1: É que él normalmente, por exemplo, os fines de semana que veñen comer, o sea, a hora de comer, pero é que o di. Yo outro día estábamos a dicindo, calado, xabredes, solamente fixaren a salir da pa fora. Adiós, ala, xa paro de falar, nin ala, nin...
0: Que deixe o móvil ali grabando e se vai a ela a comer. Ou senón vou ter que ir comer eu a túa casa para pa escoitalo.
1: Ai, cando que, de verdad, cando que ira, Susana. Estás...
0: Gracias, Sira.
1: Completamente invitada, cando que ira, si é máis que en que ira.
0: Moitas gracias, Ruller, moitas gracias.
1: Non 50, pero 3 ou 2 ou 3.
0: Moitas gracias.
1: E máis o marido parexou que sí.
0: Gracias,
1: Sira.
0: Moitas gracias. Gracias, muller. Bueno, pero seguro que la de decir, no te preocupes. Bueno, ¿qué ponemos a ese de canción entonces? Sí. ¿Qué te apetece?
1: Pongo a Gaviota.
0: A Gaviota, veña. Sí. ¿Para quién le dedicamos a Gaviota?
1: Pues mira, vai para toda a miña familia, netos, fillos, xenros, nodos, para miñas compañeiras da gimnasia, do Parchís, para Manuel da Estrada, para Iván e Noelia, para todos os de la LIN tamén. Bueno, para todos os de Radio Voz, Susana.
0: Veña, para todos eles que son moitos.
1: Somos xa todos moi conocidos.
0: Bueno, pues paciencia con ese calor, moito ánimo. E agora tes gimnasia no verano ou non?
1: Teño este mes teño o lunes.
0: Ah, bueno, ainda sigues entonces.
1: Sí, pero o que pasa que agora aumentamos un poquinho máis a partir. Antes era un día a semana e agora son dous.
0: Ai, moi ben, que ben facedes, moi ben, moi ben.
1: É que temos que facer, Susana, é o que temos que facer.
0: Ah, está moi ben, quedades máis veces, falades un poquinho, xagades o parchís,
1: sí.
0: moi ben, estupendo.
1: Sí, pero menos falas un poquinho.
0: Claro que sí.
1: Porque senón, botas a semana...
0: Sola.
1: E que importa que te chaman por teléfono todos os días, os fillos, xa, os
0: claro,
1: netos,
0: claro.
1: O que queiras. Que non tes.
0: Pero hai que relacionarse coas persoas. Decía outro día un experto,
1: sí.
0: Un cardiólogo na televisión de Galicia que non solamente é o cuidarse a alimentación e o ejercicio, tamén hai que socializar coa xente, hai que falar coa xente, hai que verse coa xente. Eso axuda tamén a durar máis anos, así que hai que
1: sí.
0: Facedes ben.
1: Nos, por exemplo, fomos ayer, fomos 5, pero quero decir, tomamos un café, botamos a partida a parchís, unha cousa e outra, ves pa casa de outra maneira.
0: Pasou a tarde ben, claro, totalmente, ves renovada, sí.
1: Renovada, ves con outra cousa na cabeza.
0: Sí, iso está moi ben, hai que buscar actividades e socializar coa xente, estupendo, claro. Sí.
1: Eu agora estou casi de acordo con eso, porque senón a vida de solo xa moi moi dura.
0: Todo iso mentras non vayas buscando outra viaxe por aí.
1: Bueno, viaxes así dun día facémoslos a veces.
0: Claro, claro, dun día e logo virán de máis días, como que fuche este ano, así que pouco a pouco.
1: Sí, o outro día fomos comer de campo.
0: Que ben,
1: bueno,
0: que ben.
1: Así, sabes, así algo.
0: Aproveitando os momentos e a vida, a xente que hai que aproveitar, claro que
1: sí. Claro, claro, somos catro parecidas, e entonces, pues mira.
0: Ai, coincidídesme, mira que ben, que ben, que conxeniales.
1: Sí, entonces mira, é o que hai.
0: Hai que aproveitar, sí, muller, sí, muller. Pois mandamos unha pertiña moi grande e poñemos xa gaviota, vale, Sira?
1: Venga, Susana.
0: Gracias, boa tarde. Veña, paciencia,
1: veña.
0: Que o dirá, gracias.
1: Venga, un beso. Chao.

0: Continuamos en la tarde y estudia después de bailar este mix temperamento de lo que está gran parada. Vamos a Lourenza. Tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo estás, tí?
1: Pues nada, chiquilla, de playa.
0: ¿Tú? Ay, qué bien, qué maravilla. Es que sí. Me preguntaba José de Ames, ¿no puedes ir a playa? Claro, por la tarde no, pero por la mañana también se puede ir. ¿Cómo vas, tí, verdad?
1: Ay, niña filla, pero no compares a mañana con la tarde. Está mejor la tarde que a mañana.
0: Sí, verdad. Cunde más, ¿eh?
1: Mira, hoxe entré e tuve que salir que puxenme blanca igual con cadáver.
0: Después
1: tuve... Ah, sí, puñemo así. Se está agua fría, puñemo así. Non estaba fría, aquela brisa, que ver. Más nada.
0: Pero ti preferías ir pola tarde, máis que pola mañá?
1: No, eu prefería o calor da tarde. Eu pola tarde non vou.
0: Ah, por eso. Prefieres pola mañá, claro.
1: Ah, xa, pero fai máis frío,
0: eh? Ah, claro, que fai máis frío pola mañá, dixa. Bueno, por la tarde depende a qué hora. Ahora seguro que fai calor, fai fresco a 7 o 8 de la tarde, pero ahora...
1: A mí o frío me mata.
0: O sea, a mí también. Por eso estoy... Ahora últimamente mata más calor, o frío ya no.
1: Ay, pues a mí el calor no me mata nada, a mí no me pasa nada. Entonces, es el mejor bravo del mundo.
0: Sí, ¿verdad?
1: A mí sí. Lo que pasa es que venga mala hora, o bravo.
0: A mí gustame, o que pasa que por la noite, verdad, que, bueno, pues costa descansar. Digo, bueno, pero mira, prefiero eso, porque es verdad que el frío ponme muy mal, ¿eh?
1: No, eu descanso ben, Sí.
0: Pero durmes coa ventana aberta?
1: Ai, no, señor, que é unha...
0: Si non morres de frío, se pos a ventana aberta, claro.
1: Ai, pobre de min, que
0: sí. Esta muller non ten grasiña ninguna no corpo, seguro, entonces ten frío.
1: Ai, xe, eu parece que ainda tiño aquí un quilo e medio que me sobraba, pero...
0: Ti crees, non creo eso, non creo.
1: Mais non teño, eh?
0: Pues, mira, pois pues unha capiña, ainda que sea fina, fai falta de grasa, eh? Sin grasa tampouco vivimos,
1: Oi, sí, a mí non é capaz de encontrarme un hueso,
0: Bueno, pois pues está ben.
1: Eu ainda me parece que 2 kilos que me sobraban,
0: Estás ben proporcionada. No, deixa aí que fai falta. Para si no, sí. si así morres de frío, imagínate si non tens ninguna grasa, morrerías máis
1: sí,
0: de frío.
1: Sí, pero eu non é disso, eu ten que ter... Están facendo pruebas a ver se me consiguen saber que é. Así, porque o meu, Hoxe, casi as que estaban ali, lles chamou a atención as maus. Ah, como un defunto,
0: Polo frío.
1: Sí, a mí dame aquel frío, tal. E salín, guardei un pouquinho na toalla, envolvín. Despois pasoume, despois volvín outra vez. E despois pasoume menos, porque xa era máis tarde. É claro. Que é moi cedo. Sí. As 11:30 da mañá é moi cedo.
0: Non me digas.
1: Pa mí, sí.
0: Pero te metiche todo o corpo, solo...
1: Ah, non, hasta o peito.
0: Xa.
1: Entonces, faixeme, larguei dali xa rápido,
0: Mira.
1: Pois pues señoras de 85 anos, que non lles pasa iso?
0: Xa.
1: Estaban no mesmo sitio.
0: Depende mesmo. Non todos temos as mesmas calores, Elena.
1: Ai, ope, non.
0: Depende.
1: E dicenme, ai, pero tú sí, porque tú nunca has en ningún sitio. E nosotros caímos ás veces can.
0: Xa.
1: A mí tengo un peño en un furado de can. No, eu aguanto as olas perfectamente, pero o frío non.
0: Te aguantas o equilibrio, pero non o frío.
1: Ai, o equilibrio sí que, mira que non me tiran,
0: Bueno, eres máis forte ti que todas elas, as formas.
1: Sí,
0: todas
1: pero
0: las
1: tiño outras cobras, non é que tiño outras cobras.
0: Cada un ten as súas, todos temos alguna.
1: Fixemos análises, venen as vitaminas todas des. Ven.
0: Bueno, pues mira, eso é a temperatura do corpo. Non todos a temos igual, non hai que darle importancia. Tens que meterte máis tarde ou meterte ata rodillas, non meterte máis, esa está.
1: Ay, non, hasta rodillas non me pasa nada. É cando é máis ben o cuello, o detrás da espalda.
0: Xa.
1: Pois
0: pues vas ter que meterte non aí, o resto do corpo, refrescas igual, xa está.
1: Non
0: pasa nada, eso de solución, refrescas igual, para a circulación faiche ben o mismo e xa está.
1: Ai, sí, claro. perfecta, eu estou claro. Contentísima, eu estou casi todos os días, e mañá volvo.
0: Home, con este verán non me digas. Podes ir sempre, claro.
1: Sí, sempre que poida. Agótate, pero eu tiro, mañá xa estou perfecta.
0: Claro, pero eso ven moi ben, faz moi ben. Agótate máis o subir a costa para o bus e todo eso que a praia.
1: Sí, que non é fácil,
0: Se estiveras ali ao ladiño, baixaras á praia e para casa outra vez, non te agotabas igual.
1: No, pero non me agoto. Eu, o máis problema é os que van contigo. Vai alguén que costa de traballo andar, eso é o problema. Eu non, a mí non me pasa. Eu xa estou agora lista xa.
0: Muy bien, hasta mañá non volves. O bañador xa está listo, xa está a secar.
1: Mañá xa estou outra vez
0: a fin de semana non vas?
1: Non, porque non hai... A ver, hai autocar, pero hai un autocar ás 12 e ven ás 7 da tarde. É moito, moito.
0: Non probas esa opción.
1: Non, eu teño moito que facer na miña casa dous días na semana.
0: Xa. E agora deixas... Deixas atrasado con ir á praia, entonces claro,
1: claro, que va, que non dos, eso, tamén me fai ben un parar.
0: Claro, fin de semana cambias, moi ben,
1: no,
0: moi ben.
1: Non vou, non falo, aunque me leven gratis non vou, porque teño que facer.
0: Non vai a ser que o traballo non é que non pode deixarse, hai que facelo.
1: Alguna cousa así. Sí.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
1: Pois mira, hoy vou pedir o No Más Bolero.
0: Vale, xa hai moito tempo que non a escoitamos. É a máis conocida casi, en cambio hai tempo que non
1: sí,
0: se pon.
1: Sí, pero é que se ponense outras entonces.
0: Vale, pois poñemos. Está moi bonita.
1: Ai, moi bonita, é moito. Esa, para min é a primeira vez que a vou escoitar hoxe. Para min, sí.
0: A primeira vez que a vas pedir aquí na radio.
1: Sí. No, eu pedíla máis veces, pero esa, calquera canción, eu escoito sempre por primeira vez.
0: Ah, sí?
1: Para mí, vai ser a primeira vez que vou escoitar.
0: Ai, mira ti, que cousas.
1: Sí, é por os me gusta.
0: Bueno, moi ben. Pois pues a ver se te gusta esta que non escoitache nunca, veña.
1: Sí, no, eso sí.
0: Para queña vas a dedicar, Elena?
1: Pois pues mira, vou a dedicar a Susana e máis a Vito. E despois a Abel de Foz, que está de cumpleanos onte.
0: Ai, que pouquiño lle queda xa,
1: Ai, miña filla, é que eu mañá tiña medo non entrar. E entón dixía, vou entrar, xa que se poido. Porque despois, claro, parece que coincido o sábado.
0: Claro, claro, é verdad. E non o vas a ver tampouco en Foz.
1: Ela onde vai?
0: Non, porque o sábado non vas á praia, non vas a ver
1: no,
0: a ver.
1: Claro. É que hoy tampouco o vin,
0: Non o vixe, non o vixe.
1: Hoy non o vi. Espero vel mañá,
0: Pois pues mañá que te invita a un café,
1: Ai, no, por eso non teño de certo.
0: Verdad, seguro,
1: Te invítame sempre. O que pasa é que... baixamos tarde e despois tomar o café e ir para ali para auga tampouco non estou acostumbrada a iso.
0: Tens que tomarlo á volta.
1: Sí, á volta sí, claro. Pero lá a volta está comendo, entendes?
0: E ti ainda tomas o café.
1: E non hai maneira de enganchar.
0: Ti comes cando chegas á casa?
1: Ah, eu sí, eu veño comer á miña casa, sí.
0: Ah, pero ali tomas un cafeciño, pero almorzas...
1: Eu subo, vou dicir onde vou, que vou a Andorinha, nos tratan moi ben ali, en todos os sitios,
0: Xa, en Foz a xente maravillosa.
1: Para min é moi especial aquilo.
0: Pero antes de irte para a praia, almorzas algo?
1: Ai, non, tomo aquí un pouco pola mañá, cando me levanto, pouca cousa, que pola mañá non teño ganas de comer.
0: Xa, eres das miñas.
1: Non, veño bastante, traigo fame, cando ven.
0: Eres das miñas das que pola mañá non hai maneira de abrir o estómago.
1: Ai, miña filla, eu non sei. Ainda alguna persona que come sin gana, despois pasa o que lle pasa no coche.
0: Claro, marease, claro.
1: Ai, hoxe un desastre. Pero sí. Sí, mira, non me fales. Vaya por Dios e vaya por Dios.
0: Bueno, pois ímos poñer a canción logo. Vamos, a dedicarle para ver que está de cumpleaños.
1: Para Abel, que se cuide moito. E tamén lle vou dedicar hoxe a Ubaldo de Vegadeu.
0: De Navia, sí.
1: É de Navia ou...? De...
0: Navia, los di de Navia, sí.
1: Ah, eu queria, pensei que era de Vegadeu.
0: Cando nos chama de Navia, Ubaldo, sí.
1: Sí, de Navia. En Navia tu viñeu ben veces tamén.
0: É moi bonito.
1: Moi ben. Bueno, pois pues, para ele tamén que dá gusto escoitar varias veces.
0: Veña. Pois para ele tamén lle poñemos e para ti unha aperta grande e a seguir disfrutando do verán. Vale, Elena?
1: Ai, sí, hasta a próxima semana, corazón.
0: Veña, Vicos, gracias. Chao, chao.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia.

0: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coiralos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: De Chicago nos vamos a Tordoya, volvemos a Galicia, tenemos aquí a Suso. Hola, Suso.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va el verán por ahí?
2: Muy bien, dime Vitro que llevo monto moita festa, teño que montarlle por fuerza. Ay, ¿onde va Dios que nos sentimos?
1: A Víctor. Que non te coincidiu con ele, é verdad, é verdad. Hai que cantar unha canción, verdad? Bueno, pois pues, xa sentidese máis que oíde sentir máis próximamente. Claro que sí, home, claro que sí. Moi ben, moi ben.
2: Sempre se alegra un de escoitar outras velas voces de...
1: Claro que sí, home, claro que sí.
2: Queridas, va?
1: Non lle coincidía eso sempre. A xente querida sempre se alegra un de escoitar. Ter razón, home, ter razón.
2: Claro.
1: Oe, por aí, por Tordoia, temblou a terra, non hai moito, non?
2: Como? Ai, sí, temblou.
1: Verdad? Sí. É que eu, cando vim en Tordoia, acordei-me destes ouvintes que temos por aí en Tordoia, que houve algún tremor, por aí, pequeniño, pero houve, eh?
2: Sí, houve dous, o pequeno, o último foi máis pequeno, o primeiro foi un poquinho máis grande.
1: Es que notáchelo ti?
2: Eu senti un ruido, o sea, logo, xa como un ruido enorme, pero... Cando despertei xa
1: pasara.
2: Ese ladraron moito e os cans, ese ladraron moito, facetelle moito, afectoulle moito.
1: Sí, claro, moito, sí.
2: Sí.
1: Bueno, pois cousiñas que pasan, afortunadamente que son leves e non hai problema, afortunadamente, non como noutros lugares, non aquí.
2: E foi triquiña de aquí,
1: o epicentro, sí.
2: Moi triquiña de aquí, da nosa casa.
1: Mira. Bueno, pois imos poñer unha canción fiña que te apetece hoxe, Suso.
2: Pois hoxe apetece me escoitar a canción de... Se te va. A canción de José Mercé, Jerez.
1: Jerez, ai, este home sempre se me vai para Andalucía, eh?
2: Que canta ya a súa terra, non me extraña tampouco, eh?
1: Claro, por eso digo, ti sempre te vas para Andalucía. Non é para menos. Bueno, pois imos... Témola con Tomatito.
2: Sí.
1: Sí, rumba, esta rumba de Jerez, estupendo, moi ben. Pois imos dar unha volta por Jerez.
2: Tomatito é o guitarrista, va.
1: Claro, entón están os dous aí, dando todo, homenaxeando a Jerez.
2: E despois teñen coro tamén, un pouco de todo.
1: O sea, que te encanta este tema.
2: Sí.
1: Moi ben, pois imos poñelo. E para que lle dedicamos, Suso?
2: Bueno, pois mire, lle dedico para os primos de Ginebra. Bueno, para ti, para Víctor e para toda a audiencia.
1: Moitas gracias. Vai ben o traballo, sí?
2: Sí,
1: sí. O tempo acompaña.
2: Sobre todo a esta hora.
1: A esta hora, ¿verdad?
2: A esta hora é mellor.
1: Bueno, pues imos puñola de fondo para que sigas un poquinho, ¿vale?
2: Porque pola calor é imposible, ¿eh?
1: Xa, veo moita calor, moi forte, sí, home, sí.
2: Sí, pero refrescou un pouco,
1: sí. Sí, parece que ahora vai cambiar un pouco a cousa, vai cambiar.
2: Aquí está no pasado o bubretome, bueno, ya estuvo por mañana un pedazo, pero después o descubrí y chajaba allí dentro.
1: Claro, cuando abre sube moito a temperatura, é verdad.
2: Sí.
1: Bueno, pues hay que irlo levando, trabajando cando se poida, y gracias por chamarnos, Suso, ¿vale?
2: Bueno, gracias a vos por estar ahí siempre.
1: Ponemos esa canción de Jerez.
2: Gracias.
1: A ti, Suso. Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.